Dijminat ya sonra sor. Dikah ku çi çare ki neyine ya neyine. Yani vatuk az haftana ki dekha gider ki ve peşan bece katı ki te hatan ki çikir ya tu çi. Dekha gider ki bersiyar ki. Yani evet 40 sala ta çikir 5 sala. Xalat be xalat rast kemasi 40 sal 5 sal xavata ki. Bi gel kemasiyin xu. Bi gel şaşiyin xu. Hatta gel tavanın ku encamdana. Beni sana tüçet ki. Kerem ki tüçet nakşa hudarıca. Fermu kar bike. Lehember konak açtı. Konak açtı raddi ki. Mahvete. Lehember öteye çıp ki. Ta çı proje heye. Ta çı nakşa heye. Tiştek nine. Adıcıma. Te dijiye te kut kapini ödeme. Yani düşmanatıya sonra soru düşmanatıya bebin ama. Bas düşmanat ya ko dama açtı dama şart göçüp az 6 sala ve mesele takip dedim. Ve krojan bana ki ve kurdaki 6 sala. Ham hurda kariyum khan diye. Men dedi ya kese ki ko koti az yeji tevgara ki çekim az hep açtı kari hop kim ya az hep şarip ne hayır her rakhına kirin her düşmanat kirin. او کسی او رو دجمنات اید کرن، دوش دجمنات اید کرن. وقتی شاری دجمنات کرن، وقتی آشتی دجمنات اید کرن. ایجا اوه وقتی مرو تماشید که، مرو نشید بحثا تشتکی باش بکد. مرو نشید جوانا، یعنی چاوره تشتکی باش وان کسانجی بکد. ایجا جبروی اکی دوید هر کس دیف اخلاقی بزاوی بکد. هر کس. وقتی مب اخلاقی بزاوی کرد، وقتی که ما عدالت ادناف شخص خود پیک کنه مروب عدالتی نیزیک بو چاره کنه همون مثلا نیزیکه لی وقتی که بجمناتی سورا سور بید خود دی جی خو خوب قهرینن و دی سر تورا جوا که اگر چند کسا خاپاندن یعنی مالا آگر خستن مالا چند کسا بلکی وی اکی بکن یعنی توری جوا که دناف کرداده مخابن هشتا نبویا نبویا تورا چکر چکر حتی نو که تو را جوا که ام وقت میدانا دجمن کاری بکارتینن خود پیش کمپیتر اکی و شارتیه وی معفی با خود وینه که همه خفتنا با هر کسی بکن مثلا نه سیاست با کوره لحرم، لحم روژاوا، لآوروپا به طیبتی جوانیم به جرعت دی خوب بخون پیش کمپیتر اکی یعنی پیش تلفون اکی دیوی معفی بخورا ببینن زمان دیرجید همو سروکین کردا بکن دیو مافی بخورا ببینن زمان دیرجید سر همو بزاوین کردی بکن دیو مافی بینن دی زمان دیرجید سر همو رومتین نرخین کردا بکن پیروزین کردا دی زمان دیرجید سر پیروزین کردا بکن اوه نه اخلاقه نه اخلاقه اوه حقی کسی نینه تورین جواکی سر وان بنامایین بی اخلاق بکار بینید عزیزات بجم اوین بی جرعت اوین ترسونک اوین که جیان خود چه خزمت اکش ملت و نتاوه خود نکرنه خود سر پیشت پردید و شیرن خود سر پیشت کمپیتر و تلفونات و شیرن و وان زمان داری جیاد کن هش بروی که دوید امتورین جوا که باش بکارنین ام بین پیشتوان جبو دستکفتین هرمی ام بین پیشتوان جبو دستکفتین رو جوا ام تورین جوا که بکن ناوند اکی جبو سرکسینا کناغ آشتی ترکی ام بکن ناوند اکی جبو که کردین روش داد یک گرتین اک چه ببگیم مافی خو ام نبکن ام نکن ناوند دا دجمن کاریه ام نکن ناوند دا نفرته کینو نفرته ام نکن ناوند دا جبو لاواز کرنا نرخین کردا بی رزی کرنا دجی کرد یعنی نرخین کردا دجی کرده ایدی اج بروی اکی اف دیت هر کسی شیار بید یعنی ام کرده ایدی بدن پیش همو تشتی وک سترانا برنامه بیجه دویت هری بری هر تشتی هم بیجه هم بری هر تشتی هم کردن وقتی هم ویه که بیجن باور که همه پینجی ساده میشه پرسکریک آجی چاره بکن دید چونکه پرسکریک ده هزری داد اخلی ده چاره دبن آلی دن وقتی که هم تماشید کن روژاوای کردستانی و روژه مظلوم عبدی الگر روداوی هپیوین چکر بود راستی هپیوین اکی برهمدار بود لسر مسئله
Rewşa Rojavayê Kurdistanê cîbecîkirina maddeyên peymana 29 kanûnê kanûna pêşpaşîn dîsa bi taybetî meselê entegrekirin hatiye çastî daxuyaniyên gelek zararda hem rexna dayîna xwe da fermandarê giştî hêzên Sûriya Demokratîk Mazlûm Ebdî û hem jî behsa projeyên paşerojê kir. Tiştê ku mirov kêfxweş dibît ku dibêjît dij Ewropê ve ez ê hewldana wê yekê bikim bikevim nav miletê xwe yek rêziyekê ez ê bixwazim navbera parto aliyên siyasî çê bikim. Dibêjît hêzên Sûriya Demokratîk wek nav namînît lê bi rengek dîdê temsîliya xwe biket devereyên kurdî statuyekî taybet a wê çê dibît û dê devereyên xwe biparêzin. Her wiha dibêje gelwêyekî jî kar têkirinê ku beşpişekî mezina vê karî jî serketiye dê li Efrînê jî tugaya kurdî lîwaya kurdî bête avakirin dirûstkirin. Ser vegera penaberan dîsa daxuyaniyên girîng dide. Rexne li ser xwe dike ser peymana di meha Adarê de yek di navbera ew deh xalên di navbera wî û Ehmed Şara de hat bihînzekirin dibêje di bici ayna wê peymanê de mesistî kir. Rexne xwe rexne dike, rexne dayîna xwe dide. Li ser mesela şerrê, li ser mesela rola Serok Barzanî, rola Birêz Nêçîrvan Barzanî, sergirdatiya Herêma Kurdistanê, li ser roza rola Birêz Abdullah Öcalan, daxuyaniyên gelek berferhe û girîng dide. Dîsa wê bawerî mû wek şahs mû wî bawerî wergirt ku Rojavayê Kurdistanê dê destkeftên Kurda parastî bin û eger Kurd bi yekrêzî bizavê bikin dê destkeftê Kurdî mezintir bin kêmtir nabin dê zimanê ku Kurdî ev rijdî û ev yekrêzî eger berdewam bike dê zimanê Kurdî parastî bît di xwendinê de kelturê Kurdî dê pêş bikevît û bawer bikin mafê Kurda li wê derê kêmtir nabî dê zêdetir bin û bin pişkek ji dewleta Sûriyê ku ji me pirsyar bikin bi mafên xwe bi hebûna destkeftên xwe bi qewareya xwe ango bi ku destûrê de dê herêma kurdî jî bête dest nîşankirin vî yekî dê hem kurd paşeroja xwe bibînin û hem jî dê Sûriyê paşeroja xwe bibînin. Belek gudan hêja birûmet vê heftiyê jî em gîştin dawiya bername kawdan heta bernameyekê din her şadû serkeftî bin.